0: Nej, fuck det.
1: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.